0: e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O segundo capítulo do documento trata da comunidade humana, ressaltando que entre os principais aspectos do mundo atual conta-se a multiplicação das relações entre os homens. O texto conciliar recorda que os critérios necessários para que estas relações sejam boas devem ser estabelecidos a partir do projeto criador de Deus, que quis que os homens formassem uma só família e se tratassem uns aos outros como irmãos. Logo, a diversidade de povos não é um perigo ou uma ameaça, mas um fator que enriquece e faz crescer a humanidade. O bem comum, que deve ser promovido por todos, é definido como o conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile e da Portogallo. Cari fratelli e sorelle, che nelle vostre comunità il comandamento nuovo di Gesù si trasformi in gesti concreti di accoglienza, compassione, unità, per essere il riflesso di questo amore del mondo. Dio vi benedica.
0: Eis a traducción de sus palabras. Una cordial saludo.
2: El Santo Padre saludando a los peregrinos de lengua portuguesa, de modo especial a los grupos que han llegado desde Brasil y Portugal, les ha dicho, queridos hermanos y hermanas, que en sus comunidades el mandamiento nuevo de Jesús se transforme en gestos concretos de acogida, compasión y unidad para ser un reflejo de este amor en el mundo. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Y ahora es el momento de escuchar los saludos y las intenciones de oración de los peregrinos de lengua árabe, las diferentes comunidades difundidas en el mundo.
3: أن يقدم لكم أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم وأن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء وتأمل في العلاقات بين الناس وقال مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل.
2: La lectora está recordando cómo el Santo Padre en su catequesis, partiendo de las consideraciones y planteamientos de los padres del Concilio Vaticano II, han indicado algunas consecuencias prácticas para nuestro tiempo sobre las relaciones humanas. En primer lugar, han destacado que el respeto de la persona humana Es fundamental, dice la Gaudium et Spes, que cuando se atenta contra la vida humana, cuando se viola su integridad de la persona, se cae en una grande falta. Asimismo, la segunda consecuencia es el respeto y el amor también por los adversarios o por los que tienen